Kalau yang nyu tu cakap jom je, aje ado atu leh kuah yang nyu yang hajong leh gaga, hongai bah tu cakap ngai yang nyu hongai bah ngai maya ya gugu ngai cakap ngai maju gaho mah hongai bah, lalu mana yang nyu ya gugu yang nama gaho pa leh yaitu biang wanya deh hongai bah tu cakap kuni yang nyu deh leh podo podo. Yosu la yo ula kulu pane mati nanti jiti jilo ya nyu engane tana cha gaji le le mta gale edane ma ya nyu kapa abebe mna koni mina oje ayo ma le latha sapha go pa pa sumga ho koni lo ya nyu anuthi di mana yo anuthi le ya engane anuthi tem go la di mana yo la ya engane na ma thu bi ga khali le e me tha nga ya nya mina lo thumi na no na na ma ga khali nga ya nya le u mya gopa bensin pula ko gakale bensina ko ni ni banga che sada pula lo inyo ke su ho ko ni he ko ni ni banga che ti sada nga che ti sada lo bensin ko nga che ti sada le na bensin ke su ho ka nu ko gakale nga ya nya ga yo jina na ga na di se u na ko ni ni banga che ko sada nga ya nya di se u yi si le bi yi si le pa jang ai hu mji ni banga che ko sada hdu na lo inyo na ma le mino na yo ga ho ko ni le biga khale le thamie na ma ga ko ji e da ne ma ya nya mino ma tu du ina tu na ko ni inyu na ko ni na ma hu ji lo ya nyu na ma yo pho yo le ga khai ji me je ya nya tu mine pathe tha ji ma ga khale na ko ni hele ma chale na ko ni patho du ma jo bu lo inyu patho du jo na to ne anu thi nga di ma na yo ji yo ha ko lo pa su nga ko lo ne nga ya nya le le che dale nge honge ti po che dale me yinyu ku bala si bala che dale nge huna ni che dale tu mi na ga khai na ko ni ha sib sa ta te ta ga khali le me nga ye nya ga khali na ko ni cha cha do do ni ga khali le tu ko ni na ma ga ko le ga khali nga ye nya le tu mi na ya u e go dale le le mu tha hua ya u e go pa tha dale le bo pho ho du ne tha dale le chinu kwa ya u tha dale le pha e tha nga ye nya le ya u e dale le mu tha ma lo na thi phen ku ba le dale le le mu tha ya mo ma lo ye nyu to ni na ma phu la le ga kha le me ya u e chinu ku na ma bi dale le go pa ho du ne e ne nga ye me thu mi ne ya u e to ni thi phe nga ji mo ye ja mi a mya ba mi si thu to ni ma bi dale le ku ba le dale le le mu tha hu e ma bi dale nga ye nya le ga kha le nga lo ye nyu e khu ko ni aji ji pu aga khale le ma bi na ma pu aga khale me lo yo ga yo na yo yo ati ma mo ma ngre yo yo a cho mo na na ma pu aga khai nga ye nyau me ni tu ni pati thai na a chu chu ku lo na yo ne ma na ma ga khale ji nga lo na yo ne mi na e da na na in na le ga khale nga ye nya na ma ga ko ji lo ye nyu u ye ko ni ku lo ga ya mo na ko ni is khani ye le ma ya mo si mi na na ga pa mina ji melo isani ye ye to ni utu phula ge the na be pha ye nya the na kholo kule hum tha de hum yani ye le nga de le to ko ni u ye phula ge ya yo me na ge mi chi ne ye tha ye nyu so ge to kholo ye ye jang ai na na na ma ma ya mo lu ji nga ye nya kholo le hum tha ga ho nga lo ga ya tha na chi chi kholo to ton ta na yo mu me lo kholo ga ye le na ye nyu che a chi de la ga ya le ga ko le ye se ye se yo di ba mu a chi che go ho mu le me yang ge phula jo na lo ye nyu na ga pa le hum tha a be be na ko ni a di ma si tho cha ma mu tho a jo lo yo yo ha yo lo sila le ko lo bu tha nga ya nya si tho a di ma mo do tho si ko lo cha lo ye nyu si ma cha mu na di ma sila me je ya nya a be be ho sila na ko ni a di ma ala tho lo ye nyu a di ma ala le na a khu tho lo ye nyu le yo chi che le ga ji ya ga ma ga ya ga ya ga ya ma ku la ko ni yo chi che le ku lo ga ji nya hu ku lo jan na ku lo pi la na ko ni yo yo ha ya si nya nga si ku lo pi la na lo ye nyu si ma cha mu ga ji ya nya na ti ga na ko ni lo ye nyu ga pa hu ji a khu khu bu ko bu ga ji lo a khu khu bu ku lo ga ji na ja ti na ko ni guti thi nga je ya ye nya guti thi a gu khu ko lo ko lo thi la tha nga lo ye nya a khu tu a khu khu du tu ko lo guti thi ga je ye nya na te mi ne a khan wa ju lo ya ke le ne ma ye nya na yo ha me phyo pu la lo ye nyu si ma dan ni le phyu phu phya ni ga je ye nya phu phya ni thi da na yo ba ba ga ne le si ma chana ko yo na na le phu phu la to ji ga me lo yin ko lo ga ji na di ma me na na ko ni a khu na ko ni a la na ko ni tha le ma kho ji tha le ma kho ko lo si ho ma cha mu na lo yin yo na di po na khu tho
啊，去到了怕浦啦，是只嘞，葫芦又浦浦嘞个啦，只人家那有哈，就咯也好耍嘞，那过年有哈都出个卡啦，那一看到就没了人哟，来只也抢只嘞嘞，阿弟妈么多都，啊来又晒又晒嘞，太婆那过了也没了，来阿弟妈只得穿穿啊，那就出么么伊都过年来吃穿那。我这阿些路诶，要木得要长啊！人家阿乌卡多要木啊！人家阿乌卡多可要木嘞。我这我爸婆来女女嘞，给他要木啊！的嘛家他要木啊！人家都打家路的咯。那何家唔咩？那茉莉多得茉莉也嘛要动啊！人家何家过路的咯。那的嘛他都能啊，能做他呢嘛要做着咯，人家嘞。阿只讲过你上呢，明年他讲就老对面呢，葫芦皮那样阿只人家，那是啥伊唔那，伊主要东阿人家，阿只过年就他看唔样阿人家，阿个主阿咩不要过年主嘞，他唔要阿咩，咁那，要，我突突那个可买主要多阿人家，提不接阿多咩么老那老突突那，阿滴嘛有阿他他。来石头来抢头了，人家抢，而且抢久呢。阿弟嘛又搞过呢，石头抢啊，人家对面呢又说了呢。如果是石头噶嘛，嗯，对面呢一煮也得呢，阿姐弟嘛一煮得呢呢，哎呀，土路牌也别抢啊咯，哎说没来面漂浮啦，原来拿那个阿来面了，人家石头嘛，葫芦就抢久呢。对面又说土土那家地基嘛，伊呢河南跟你故意没糊呢。一煮提不到呢，怕我那个阿姐来到呢，来又吵莫那个又吵提不那个你故意莫没来哟。你那那一煮到呢，一煮挨到都挨没得人家的嘞。阿弟嘛咩票过呢？阿弟嘛拉过呢？啥几号过呢？来人家一煮到都要没嘞。葫芦那人家一煮到都一煮煮接煮接葫芦那有哈么都要没接人家喝过呢？要叫那个么爱过呢？一煮喝嘛安尼嘛个人家对面呢？一煮那家个阿人家家个咯。ก็เนตนะอยู่ที่โอเลพายพมาเยนิวนั่งก็ไปไอพามุ่งจิ๋วอันดีมาไทยช่วยไทยพลาดเลยยามเราเยนิวก็มุ่งจิ๋วอุ้งยืดเต๋อมาเยอะใจเนี่ยนิวอยู่ที่โอเลพานั่งนั่งอ่ะโลรถไฟตัวพายจ้าเดือรถไฟในชั่วโมงเดือเลยก็เจมมาบ้าพอลำผู้พออีละป้าพออีละก็ทุยก่อนเลยเยนิวก็คนละครึ่งคนละครึ่งเงือไทยช่วยไทยพลาดก็มันในหกสิบสี่สิบทุ่มในคนนี้อยู่ยามเจียเยนิวที่ปอนาอันนี้มาเออจืออยู่มาเออทั้งรัฐบาลจืออะไรคนนี้มาแกงานเนี่ยอย่างนี้อันนี้มาเออลูกผู้เล็กบิ๊กอะไรเลยอย่างนี้เฮ้ยเนี่ยเฮ้ยคนนี้ยุ่งยากอย่างนี้อุปากาจืออะไรเนี่ยอันนั้นตีเนี่ยเลยอย่างนี้เฮ้ยสิเนี่ยอุปาสมเชกันนี่ยุ่งยากอย่างนี้อุปากันยาอยู่เลยโอ้ยสิบาลาเลยอย่างนี้เฮ้ยคนนี้อันนี้มาคนนี้เฮ้ยแม่แม่มายุ่งยากก็ยุ่งยากละเมียจะได้เนี่ยมาอย่างนี้กำจีเลยอย่างนี้น่าจะทิมน่าคนนี้อันนี้มาเลยที่พวกน่ะก็ทุ่งโจ้คนนี้อ่ะชอบไฟดูเลยเอ็มร้อยยูมีจานเลยบิชอนเลยยามร้อยคือน่ะดีมาเลยมาอย่าละจีเอเดย์ยังนี่เดี๋ยวก็ละจีเนี่ยเลยเดย์ก็จีว่าพัชโชลาสิอ่ะเบบเบมน่ะดีมาอยู่อ่ะจานน่ะหุบปากเอาเลยเอ็มร้อยยูดียุ่งคนนี้เอาเลยเลจิปิราเมติกาณเจปิราจิยามเมติกาณเจปิราจิมจายเนี่ยเจปิราจิน่ะจูอ่ะเพื่อนยูข้าจิงานเนี่ยน่ะที่พวกน่ะเอาเลยเอ็มร้อยยูเลยข้ายามร้อยอันนี้ก็น่าบอกเลยก็ได้ทางอะไรอย่างนี้น่ามีจะชอบมันน่าดีมาตลอดเลยล่ะขาดจีเรจี้อย่างนี้ล่ะขาดจีเรนเนี่ยกูรู้จักน่าคนนี้กูไปชอบชอบเลยตัวเจ้าคนนี้มีจะเฮ้ยเลยอันนี้มาเลยล่ะขาดเลยมีอะไรอย่างนี้กูน่าคนนี้กูเดออาจจะจุดเดออีสานนี่น่าเชื่อกูอาจจะจุดเดอสิ่งก็เชื่อกูมาสิ่งก็นี่กูเนี่ยเป็นเลยชอบพันยังไงอย่างนี้น่าดีมาเถอะกูเลยขาดจีคนนี้ล่ะอย่างนี้กูขาดจีคนนี้ดีมาอาลาลาบบอนเนี่ยมันน่ะมาอยากชอบไปเลยไงอย่างเงี้ยกูไปชอบไปเลยจีแต่ขอผู้ละอยู่คนนี้แต่ขอเออยู่เออกูชอบนี่เออถึงมันน่ะมาอยากอยู่ไงแต่ขอจีอยู่จุ่มเลยก็น่ะอาเมียมีจ่าผู้ละกูรู้รู้กันละข้างอะไรอะไรกูรู้อาจีกูรู้อ๋อจ่ากูรู้ก็อยากกูไม่เลยอย่างเงี้ยน่ะจ่าผู้ละก็จนเลยชอบไปยังไงจ่าผู้ละเลยผมเนี่ยรอสภาคนนี้สภาไอจูอามึงรอสภาอยู่กึ่งเลยก็เนี่ยกูรู้ชอบไปเลยยังไงอย่างเงี้ยเลยเปย์เลงเลยเปย์เลงอะไรสายไฟเลยเปย์ยอเลงอะไรอย่างเงี้ยเปย์ยอเลงไงถึงมีในคุโรงไงชอบบ้าน่าดีมากน่ามาจดทับุโรดตานายก็มาซีพีอาร์เลยก็ไปยังเลยก็ไปหัวโรคุโรจริงไงถึงมีลาบังบังเลยยังเองอะไรเนี่ยลาบังตัวเลยบังจีน่าจดทับุน่าคนนี้ซีพีอาร์เลยจริงไงอย่างเงี้ยอยู่มาเลยจดยาทำเมียเลยเดลินยาอย่างเงี้ยคุโรอยู่เดชานยาเลยก็ไปก็ว่าสับอยู่ก็ดูแลอย่างเงี้ยสับเลยก็มาเลยก็มาไปจริงเลยคือคนนี้ก็มาน่าอยู่ห้ามาเจอเนี่ยทูเลยมาเจอธนาคนนี้
ba polom aya khungane nga phenyu ko loge janga dele puchho ko ya khungane nya de ya gungane ti dana jonya thale jo ya gubomana oblom le na ko loge janya ye nya na ko loge jana ko ni ti ama jona ko ne dima akoko mana gaya thoje lo na gagam ji ti kuku hui le nga ye nya gam na yo ti khom nga ko lo chobha de lo me ye nya dima ko lo vivo vivo le agun na la ko ni lo ga de che che yo kwa de na jo nya tha ye nya hu de na ko ni adima ko lo mo ya mo nge jwa lo ya mo nge jwa le ko jo kho le dima ne le hum ne chobha nya hum na upa kha ao le khu hum mi ja dima le yo nyum na jame kha au na lo yo yo ha ma che pira nya de na adi ma le yang o khale a mlo le yang o khale a gu thu ja nga le ya si nya mu pura chao tha ko ni ho phe nyu gu thu ja nga le ya ho tha de adi ma ko lo chao yi nga le a ma si nya ni ma jo nya ye nya ji ji pira nga adi ma ji ma kho ma si nya na a ji ko pira nya bu le ye nyu te mi ne chao yi ko ni a cho nyu chao yi ko ni le gu jame le na cha kho ko ne adi ma le ya na ha me cha kho wa adi ma ko lo tha la cha nga jo a ge je ge je ge tu ja le tha da pho tu ja le nya si nya nga na adi ma ji a ka lu du le a ka lu le ti po na ka i nya ji cho ya tu le ti po na ko lo pi la nga ne ma tu ni pi nya ji tu mi ne le ta sa ti le adi ma ji chu le tha nga la thi le ja to le ni du la nga ge ji ni du na ge ji kha a la ju me ya ni du la nga na ye ni ho ko ni le mija pula bi chone kulu sa de choba le nga yenya kan de ta do cha ti bium le bina ma yenya do cha bium ji cha cha ga um si do cha chimyo um si idi idi yi le bu tha nga yenya ti corona da ma yenyo